Ndé tó tó klá tó ná wé. Ndé tó tó dúé tó áyé há mé á zá é gbón gó tó ló dí é mí té. Nú ló ná dúá lá tó tó gbá zá tó mé. Tó zá é mé. Ndá gbó é gbé gó. Á gbó é gó ní é mó. Á zá é gbón gó tó tó ló tó dí é. Una met tra ni yawo ai kwe pe blobo no e dia tene la mo e yi to di mo kwado yi le pe pe to be che se de ti no te kaka bo mo e yi to sa me kwado yi Je vais m'étendre. Non, mais faux. Mais n'y a. Donc là, n'y a pas de l'état. Il n'y a pas de l'état.